0: Oh, anak. Yang kwarto.
1: Salamat tayo, ma.
0: Unya, mag-apply na ka?
1: Oo, ma.
0: Oh, sige. Kung makasweldo na unya ka, padadiin na big para og tigbantay si mga mahan, ha? Kaya kumakao yun na pag-undang og eskwela ni Jacob, da.
1: Oo, ma.